0: slušamo Radio Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

srca kad traži put u kasni san. Svatih koje kad ime je rekla, oprosti nisam ti prepoznao glas. Veli mi, davno sam znala, mi smo na staklu tek topli dah. Nemam još puno

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

stakla. Žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata. Kriv se pravom smiluje, slikar praznih plati. Ustajan se predaje, krovište bez kuće.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: Monat bis. Бензинска постаја у вашем кварту Газбенз има најповолније цене и на горива. И на Мастер Евро Супер 95 Евро 53 и на Мастер Евро Дизел Евро 69. Овде можете наточити аутоплин по цени 71 цент. Газбенз, ваш најболји сусед.
1: Избор услуга и знање уз Максмарт. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
0: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri.
2: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija Vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna Bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut Bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
3: Ljeto na

0: kaže
1: Ljušti je kod Karge, samo pitaj.
0: Idemo do plaže, totalno je puna. Turista ima 10 milijuna. Ajmo na barku, vis, pa klenita da mirno može plutat. Moja

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

KKS-a s početkom u 20.30. Metkovsko amatersko kazalište izvešće svoju novu predstavu Testament. Radnja ove predstave je kratko i jasno borba za nasljedstvo. Evo, vjerujem da su mnogi bili u doticaju s takvim nečim u svom životu, ako nisu još i bolje. Uglavnom, zagarantiran je smijeh, pa dođite večeras, ulaz je besplatan.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Radio Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.